0: مرکز خلق رادیو استانس
1: مرکز خلق رادیو استانس
0: مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر

رادیو آنلوچو دوستلا. تواندن باشیوچی شی جین پینن 2021 یلی 10 آیینن 18 کنی. جنگو کمونیستیک پارتیاسی 19 نوآتلیک مرکزی کمیتی سیاسی بیروسینن 34 قتملا کلیکتیب یگنیشیگه ریاستچیلی قیلغاندی سوزلیگن. دولتیمیزنن رقملیک اقتصادینی اوزلوکسیز کوچیتیش، سرخیللاشتیریش، زورایتیش کیرک ناملیق سوزنن اساسلیق قسمینی آنلاتیمیز.